Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma, potichu